Kahanan edan. Panjen amenangi jaman edan, sing edan nora keduman. Sing waras podo ngragas, sing tani podo ditaleni. Wong dura podo ura-ura, bejaning sing eling lan waspodo. Ratu ora neteping janji musno prabawaning lan kuandane. Akeh omah ing dhuwur kudo. Wong mangan wong kayu gilingan wesi podo doyan rinoso. Enak kaya roti bolu. Yen bakal anemoni jaman edan, akeh janji kang ora ditetepi. Wong rajang sumpahing dhewe, wong padha seneng tumindak ngalah tan nindakake hukuming Gusti. Barang-barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Akeh menungso ngutama kirial, lali sanak lali kadang. Akeh bopo lali anak, anak nadung biunge. Sadulur podo cidro, keluarga podo curigo, konco dadi mungsuh. Menungso lali asale, rukun ratu ora adil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan hong kulon Basuki Langgeng. Rahayu rahayu rahayu kang samya pinanggih. Wis jeng dalu para kadang dulur-dulur kula sedaya kakung miwah putri ingkang sepuh ingkang anem. Ingkang sepuh kasuwun tambahing donga pangesti kepareng sungkem kawula katur dening kadang-kadang kula ingkang anem. Mugi tetep tegen teguh anggenipun angruk keping luhuring budaya Jawi. Tan lindune menika kemareng kula cangik wonten ing adicara warung lapis prapatan menika ngaturaken panduwa dumateng panjenengan sami. Mugi panjenengan sami tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rejeki barokah yuswa panjang manfaat. Datan wonten sarusiku denda cilaka gudha rencana balak kelaman sengkala ingkang dados pepalang ingkang dumawah sedayaning dinuwun tansah sinanding sekar cepaka mulya lulus raharja ing purwa madya lan wasanipun ing cipta karya lan karyanipun. Nduk,
1: iya Yung.
0: Kopine mak wis cawis.
1: Wis Yung, iki yo tak cepaki wedang anget kencur ben suarane biyung ndang mulih.
0: Nyora suaraku tok suaramu barang kok, Nduk.
1: Iya Yung. Ye. Krono ndonga marang dulur-dulur ibda seger waras kuat selamat. Semoga-moga iki sumarambah marang awaking dhewe tansah seger waras kuat selamat ya Yung.
0: Iki matur nuwun kagem Supri ingkang wonten Kediri. Wonten ugi Mas Rudisah. Nggih pendungane dadi dalang ae. Ya semoga-moga Nduk. Jane iki ya wis dadi ya Nduk ya.
1: Iya Yung.
0: Ning sing nanggap ora ana. Ya piye wong arepene ya kebentur karo jam kerja kok Nduk. Ya mbuh ben nek wis awake dhewe pensiun. Senadyan to klungsu-klungsu melu udu anggone awake dhewe ngelestarekno seni pedalangan. Ora butuh kondang Nduk, ning butuhe iki enek kandang.
1: Ngono ya Yung.
0: Iki matur nuwun kagem Mas Rudisah kang enek Banjarmasin kono Nduk. Njur ana Pak Sumadi. Iki pang ana Sulfat Utara matur nuwun sanget.
1: Mas Supri mau saka ngendi Yung?
0: Yen ora kliru Mas Supri iki saka Laladan Blitar, Kota Patria. Saka ini iki ana panjenengane Pak Kaji Jadul. Terus ana Mak Puji. Ki Mas Puji Lampion. Matur nuwun sanget dulure dong lumpuk. Ora lali iki mau tak lirik. Makmu yo nunggoki, Nduk.
1: Mak jembar heeh.
0: Iki selalu dimonitor bab kesehatane. Ngature iki aja golek penggawean ae. Suarane tengik, raine pucet sik ungkum ae nek kali.
1: Ora we apa Yung, iki yo kesibukan. Selimuran karepen awake dhewe iki ora kepikiran sing ngaya wara ngono ya Nduk. Lah iya Yung.
0: Ya matur nuwun kabeh kanggo dulur-dulur kang wis nderek ngregeng swasana. Iki mau diaturke gending pambuka iki cikar bobrok Nduk. Terus disusul gending mentok-mentok. Uga enek gending kupu kuwi. Banjur sing mburi iki gendinge ayung guyu. Ki gending iki wis runtut. Kanggone mangun kahanan, Nduk.
1: Iya Yung tegese.
0: Diwiwiti cikar bobrok jarane njundil. Wong enek cikar kok ditarik jaran ya, Nduk.
1: Ah.
0: Mongko supire cikar iki jenenge
1: bajingan, Yung.
0: Ya ning dudu kaya bajingan panganggepe. Bajingan iki kang tansah colong jupuk. Ning usah uga kaya rono. Cikar iki diembakne raganing dhewe, Nduk. Dene glindinge cikar iki adalah putaran roda kehidupan.
1: mongko kudu ning cikar iki ditarik sapi, ning gine kok ditarik jaran nduk. Iki yo enek pangelmone. Wah enek nduk. Sabanjure disusul gending mintok-mintok. Rupane kang asini isini-isini, gak usah metu becik ning kandang wae. Luwung boyo enak-enak ngorok. Tinimbangane lakune nyandungi yen deke ngarep. Yen deke tengah iki nyrimpeti kepara len deke mburi iki nyicaki sandale kancane jongkong-jongkongake barang, nduk. Sarwa ewuh ya yung. Sarwa pakewuh mancen. Sabanjure iki kupu kuwi wayahe ngawake dhewe iki sadar ngentung. Lir gumanti saka babakan utawa wujutan kang jemberake ngilani kaya nalikane wong-wong wedok-wedok iki ndeleng entuke ndeleng apa jenenge uler sik nguwasno wae wis gidik-gidik nduk. Pemene ular keket ya yo. Gedhe empuk nduk. Ning yo marai gila ngono. Sabanjure kupu iki apa jenenge uler iki mau ngentung. Tegese nglaku pertobatan banjur mijil dadi kupu senadyan tomong sak kedheping nitra nduk uripe. Kaya ngono ya yung. Njur disusul lek wis kaya ngono kuwi ayo guyu prengat-prengut peda apa. Dijang guyu-guyu ning seneng lair seneng batin amarga awake dhewe wis bisa. Iya kuwi melewati keadaan sing siji modele kaya tikar bobrok, loro iki kaya mentok, kang nomor telu iki banjur gelem teteki mertobat, laku topo laku tirakat kaya dining entung inggo awake dhewe owah dadi kupu. Sabanjure ngawake dhewe iki geguyu. Geguyu kahanan. Kahanan kang opo? Kahanan kang wis kaya kahanan sing saiki sarwa guyokake, nduk. Sarwa guyokake, haah. Iki yen jaman kuno iki kena kaya diarani gending kang bakal muni iki, nduk. Gendinge apa yo? Nah, iki ayo dimidanget nih.

Alhamdulillah wis jeng dalu menika kagem Mas Sulianto Deni, alhamdulillah sehat. Sak mangsule pripun? Ingkang ngrasakaken jula-juli tretek katenggo.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Ki mau wis diaturke gendinge. Nenek. Apa ki ngarani?
1: Gugur gunung, Yung.
0: Heeh. Semoga-moga dulur-dulur do suka remen anggone mijangetke. Ya kuwi sing diarani adicara warung lapis perapatan ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Saiki dibacutke meneh, la iki miwiti saka gending. Sadurunge ndudha gending jundul gundul macul. Kang wujude iki titipane utawa titipan saka rakyat, kang wujude iki amanah, Nduk.
1: Saka ngono ya, Yung.
0: Heeh. Lah nek kene iki mau muga-muga dadi paugerane awake dhewe. Lah iki wis ngopo lek ngarani awake dhewe iki

0: Dia dadi pak apa jenenge pangiling-ilinge awake dhewe. Sejatine ning tembang saka tembang iki para pepundhene awake dhewe, para seniman-seniman budayawan duwe ngene iki anggone ngrakit tembang, iki mesti ana karepe, Nduk.
1: Ngono ya yo, ngaeh. Diwiwiti saka cirek cikar bobrok jaran batil.
0: Mau wis diarani cikar iki wujuding badan, Nduk. Sane paning ngeragani ngawak ing dhewe. Bayang lo yang ngawak ing dhewe iki urip, ragani ngawak ing dhewe iki wis bobrok, tegesing iki kesehatan raga, kesehatan jiwa, kewarasan jiwa. Mula tembungi lemong Jawa iki duka no seger waras, Nduk. Sing seger iki ragani, sing waras iki jiwane. Nah iki wis digambarne bobrok iki piye nanging sik digawe wae. Tegese ning kono iki awake dhewe iki lirwan, Nduk.
1: Lirwane nggon diyung.
0: Lirwane nggon awake dhewe iki ngopeni kesehataning raga. Ana mangsane raga iki mlayu dibesuh wae, dijak golek duit, dijak rekoso. Ning nganggone ngrekoso golek cukuping butuh, iki apa jenenge? Golek butuhe ngurip iki ora mung linambaraning rasa cukup lan syukur, ning linambaraning angah-angah. Mula kala mangsane iki ora arep bengi, ora arep sik, ora arep awan. Emane ora linambaraning rasa syukur, ning linambaraning angah-angah utawa meng nuruti ngardane kanepson. Lah kanepson kuwi mau sing digambarke dadi jaran, Nduk. Jaraning batil. Tegese kebatilan iki wis ora diceritake. Pokoke menghalalkan segala cara kanggo nutupi kebutuhane ragawi. Kebutuhan ragawi iki berkaitan karo kebutuhan duniawi, semono uga karo kebutuhan ning jiwa, Nduk. Kang rumoso tentrem ya ana-anane kedudukan, derajat, pangkat, semat dunyane mruah. Lah kaya mengkono kuwi, mamula ning kene iki nek cikar bobrok kang emas jaraning batin. Hati-hati. Kebatilan kang ana iki mung krana ngawake dhewe iki nutupi apa jenenge kebutuhaning ragawi utawa kebutuhaning cikar iki mau lah, Mak. Sansaya elek iki mau, Nduk, kebutuhan iki wis bobrok secara jiwa dan secara ragane, Nduk.
1: Kaya mengkono ya yo.
0: Mamula ning kono iki terus dibacutke nubruk patok kang emas jarane njundil. Sing diarani nubruk patok iki nubruk angger-anggering bebener, Nduk. Awake dhewe nubruk angger-anggering bebener, awake dhewe iki nubruk angger-anggering tatanan tuntunan lan pranatan. Mung butuhe nutupi, nyukupi apa kang dadi kekarepaning duniawi iki mau, Nduk. Menghalalkan cara oleh golek kedudukan, golek pangkat, pungkasé ngopo? Nalikane nubruk patok. Patok iki diarani uga pepesthening Gusti, ragane sing kenek jarane njundhil. Jarane iki mencoloti terus maring ngono hawa nafsune iki guyu awak ing dhewe, nalikane awak ing dhewe iki nandang utawa nyandang pepesthen utawa konsekuensi logis. Sapa apa kang wis dilakoni iki mau, Nduk?
1: Kaya mengkono.
0: Iki sak durunge dibacutke Mas Puji ngaturke, Mas Puji lampion izin follow Mak Cangik, monggo. Sogo Wak Kaji Jadul ngecake langgam sambung wanci dalu.
1: Wah iya.
0: Ana uga iki Kanjeng Paman, Nduk. Kanjeng Paman Dewa Ndaru. Ngaturke salam rahayu, rahayu kang sami pinanggih. Mas Puji ngersake lagon anu, Nduk iki.
1: Apa yung?
0: Caping Gunung. Semoga bengi iki dulure ngawake dhewe saka Ngayogja kato adine ngrat. Uga keparing nyawiji Mas Teo.
1: Wah inggih, matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Teo.
0: Lah iki saka tembung kuwi. Jare wis nubruk patok jarane njundhil sak rekatak grobyak sak rekatak Mak Brus. Satemah awake dhewe iki bakal tetel, Nduk. nalikane awake

0: ingkang kula wau ngrasakaken juwajuli tretek. Sok turu sik. Ege ndang sampure ditampa.
1: Ana uga sing ngrasake ngujiwat, Mak.
0: Kaku Mbak Titik Widya Lestari.

0: antara dem berkabut tuh. Kemulan jolali sarunge utawa bruk. Jok liru bruke kanca-kanca Wikraman Mandala.
1: Orang de.
0: Oh Wikarta jeng. Rumah sakit dhuwur iku sing ana apa?

0: sukate niki jenenge nakalan kok.
1: Nakalane piye yung?
0: Panjenengane pamer aku iso ngwasne sampean gak iso ngwasne aku.
1: Ayo lek was-wasan gawat yung.

0: entek.
1: Omong ono yung.
0: Diomongi piye, Nduk?
1: Omong ono yen aku butuh kopi ora butuh gas.
0: Gasmu wis akeh, Nduk.
1: Bebret ae, Yung.

wis kentekan gas kae iso gawe kopi ya cocok geni. Nek kakean gas iki kandhani mbebret tahe. Sampai kualan yon, Nduk. Ah, iya, Yung.

0: Kapan-kapan iki nek nomah iki dalang Dian, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Mampir ning Rujae Mak Sukatin Tegal Weru.
1: Mbok mampir ning kene sotone anu ki Mak sapa aku lali sing saiki pindah kula nembong, Yung.
0: Oh iya, Mak ya. Yang sotone Mak Yap, Nduk.

0: malah karo penjenengane Bu Sukatin, Dok. Awake dhewe diampir ne. Arep digaekno rujak sing wedhes. Ora usah tuku dikeki, Dok.
1: Yes, mesti ora kalong, Yung. Wong awake dhewe iki mangan pedes sithik ngono ae wis mbrebet-mbrebet iki yen jare Mas Putra Gilang are.
0: Ngono ya, Dok. Heeh.

Anggih matur nuwun sanget lho menika kagem panjenengan wong strak hilang. Jan tambah gajeng tambah gayeng mbok di. Jan tenan. Njoro arek Malangan iki tambah asoi Pak D ngono ae.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.
3: Jam 10 luwe 10 menit dok awake dhewe nyawiji nang acara Warung Lapis Prapatan gagrak Limbuk Cangik yo nduk.
4: Iya yung.
3: Ki mau maknane tembang gending dijumbuhne karo kahanan saiki wis diaturke nduk. Muga-muga iki dadi pangiling-ilinge awake dhewe.
4: Ah yung.
3: Babar pisan awake dhewe anggone ngaturke iki ora duweni niat nguroni sapa wae. Iki mau mung dibani mung pepiling tumrap diri pribadi ya, Nduk.
4: Iya, yung apa sing didadi kandhaning biung bakal tak ugemi. Ya pancen menungsa iku ora apa-apa, ora luput saka salah lan kleru. Ning senadyan to kleru lan luput aja nganti nemen-nemen cepet-cepet weruh enggal-enggal weruh ing wates ing patoke ya, yung. Karepen ora nasak-nasak angger-angger kang ana. Munggo weling sing tak tangkep kaya mengguno yung. Karepen awak ing dhewe anggone lumaku ana ing alam donya iki ora dadi jiwa lan raga kang tansah ngisini-sini amarga kelakuane. Kaya kang rinangkum ing tembang jika jeneng mentok-mentok. Becik awak ing dhewe ana omah, becik awak ing dhewe ana kandhang, ning anggone awak ing dhewe ana kandhang iki merakit kesadaran manguntegi membangun pertobatan. Kanggo sabajute utawa selanjutnya awak ing dhewe iki tetapa ing sajroning entung utawa kepompong yen katrima anggone awak ing dhewe laku ing pertobatan asuha bakal ing awak ing dhewe owah saka uler kang gilani dadi kupu kang mikati ya yung. Haah nduk. Karepe awak ing dhewe bisa ngguyu, bisa seneng ora perkara turah luwe donya brana. Uga palungguhan derajat kelangkat ning yektine kaya laku ning kupu awake dhewe oleh ing seneng bagya mulya krana awake dhewe tabri dadi jiwa-jiwa kang tansah suka remen anggone ngrakit suka syukur tafakur ya yung. Betul nduk, betul. Ewa semono awake dhewe isih didadi pepiling diparingi pepengut aja nganti awake dhewe kaya lagu ing tembang gundung-gundul pacul. Krono awak ing dhewe gembilo, krono awak ing dhewe sombong ucup riak, lali yen sejatine awak ing dhewe iki gembol amanah. Pancen bener kaya ngono. Ki ana Dimas Prayoga, salam kanggo dulur sak Jawa Timur, salam rahayu. Pancen ya dasar kepara nyata kaya mengkono kuwi apa kang dadi kandutaning laku lakon sajroning lagu wengi iki, Nduk. Semula iki wis ndungkap paripurnaning gati. Ayo awake dhewe iki ringkes-ringkes wayahe awake dhewe iki tutup Warung Lapis Prapatan, Nduk. Sesuk bakal tinemu maneh. Ngono ya, Yung. Jal kowe sing pamitan, Nduk. Ha nggih, matur nuwun dumateng sedayaning para pamidhanget. Kula Genduk Limbuk kinarya sulih sarira saking ibu kula Biung Cangik. Matur duka ambok pilih wonten sisip sembiring atur tuna dunggaping tata krami galap kang sulilesan. Kula pun Limbuk so Ibu Cangik namung jalma sawantah papaning luput lan salah. Mula ingkang kawula ajab kawula antu-antu namung lumebering jojo paring samudra pangaksama. Ugi matur gunging panuwun kang tanpa upami awit panjenengan sami tansah nderekaken lan langsung kawigatosan wonten ing adicara menika. Pinanggih malih sanes wekdal wonten ing FM 100.3 AM 809.1 saha giaran langsung TikTok RRI Malang wonten ing salebeting adicara Warung Lapis Prapatan. Hayu rayo kang samiya pinanggih ihdinas siratal mustaqim. Bilahi taufik walidayah warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Aja ngisin-ngisin ke aku. Aja ngisin-ngisin. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok toto.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Ayo, budale, Kang. Oh.

0: Golekno dhewe, golekno dhewe. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul.
1: Sakrise, sakrise.
0: Ngengei, aku ngengei. Ya, padha-padha. Matur lawan guri.

0: kae.
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, go.
1: Bu, nang omah wae, Bu.

0: dhuwur.
1: Piye no le?
0: Kurang dhuwur sak mene lho, Pak.
1: Tenane lho le aja kaya ngono lho le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis duwe

0: iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki bocah tenan iki. Kowe bapakmu
1: etok-etokan yo mbok iki metok. Lho, apane? Apane muni? Lho.
0: Lho, padha lho le ngene le.
1: Ya kono drijine dawa apa dawa? Ngawur. Nganu nggih iki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Kris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono
1: kuwi? Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Mosok pusaka ngentuk.
1: Eh, ana nang sing luwih dawa, Pak.
0: Kan swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: bahen-bahen.
0: Bahen-bahen iki ngono anake lurah darene swara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan muktine
0: awake. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi to, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong jero mau aku.
1: Kene kae kene iki dianggep tenanan kok kono mayar mlengo.
0: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Iya. Sampe wis ngerti.
2: Ngomongi aku bakal diakali nek karo ngejek ya. Wes ngene. Arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora duwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki uwal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet.
3: Bagus, jenengmu siapa kok ra? Wajahmu bagus banget, ganteng banget. Slamet.
1: Nggih sing penting slamet.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak.
2: Jenenge slamet, jeneng slamet
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo, Pakmu.

0: upamane ngono lho aku begal mbiyen kowe apa nggawe mom.
1: Hei, sakwasan.
0: Tuh, tuh. Sopo iki?
2: Bambang.
0: Goblok. Kowe dadi sopo?
2: Bang.
3: Bambang apa?
0: Mikmu mana?
2: Krisna.
0: Ya, Krisna ngawur kok rumahsamu. Saman dadi sopo, Mas?
1: Kok sok Bambang iki lho.
0: Jenengmu sapa?
1: Wong karo sing ditutke saben dino.
0: Eh, iki anake lurah ya iki.
2: Apa iso lali?
0: Aku laro. Sumpah aku laro.
2: Iso lali.
0: Lali aku. Lah biasa awakmu heleman kok. Biasa heleman saiki ngene lali aku. Piye piye piye piye rek?
1: Heleman ki yo ana perlune. Nganggo topi ngono ku yo ana perlune.
0: Iya iya iya.
2: Perlune apa?
1: Loh. Ya perlu biar aku nangan lho.
2: Oh iya iya.
0: Ngono lho. Nyamar. Iki nyamar.
1: Nah,
0: biyen iki Saras 008. Iki
1: nah.
0: Biyen. Biyen jaman biyen. Iki saiki awake dhewe melok iki. Wis, aku ngetutne awakmu.
1: Luwe apa ora?
0: Enggak.
1: Luwe apa ora?
0: Luwe. Eh, sing padha to, Rat. Pel-pelanmu piye?
2: Mau bisi awakmu, aku gak awakmu luwe ngono.
0: Oh iya. Ayo.
1: Luwe apa ora?
0: Luwe wis.
1: Wae luwe.
0: Gak wis. Kowe iki kudu padha aku luwe kowe luwe.
2: Oh ngono.
1: Luwe.
0: Luwe.
1: Kowe yo luwe.
0: Padha.
1: Golek warung.
0: Iya.
1: Aja ngisen ke Sutejo to. Aja ngisen ke Sutejo. Yen luwe iki yo mangan golek warung sing larang.
0: Sing larang.
1: Oke.
0: Aja ngisen ke Sutejo.
2: Apa-apa anak lurah nek mangan sing murah ya isin
0: to isin
2: anak lurah
0: anak lurah
2: isin-isin ge
0: Sutejo
1: koyo ning warung milio sak garepmu golek panganan sing paling larang
0: iya
1: engko tak bayar ono
2: umpama ora
0: sing bayar rungono sik rungono sik sik sik takemi basa kita becah iki piye piye omong piye tapi tak dong dong dong dong kok gak sido kok mentah rumah
1: aku kowe iku golek panganan sing paling larang
2: kowe lek wis telung dino
0: alah alah mbok seso seso mbok serasa melok kok wis ora nek dapukan lho kono ki lek ketara nek dapukan ki ning isor kono lho
1: iki sapa to cek iki sapa
0: iki sing perusak
2: lobok barangnya hanya lera bilang-bilangannya
0: seso
2: pilek ke setelung dino ya
0: seso iya no larannya dapuan gulik-gulik nopo no beneran ngerusak pali ya
2: jangkri
1: gue mau leknya
2: lu gue yang aku
0: orang traktir tak apa jenis
1: wis tok kowe iku milio ning warung kuwi. Milio panganan sing paling larang.
0: Iya.
1: Ombenan sing paling larang.
0: Iya.
1: Engko tak bayar ono.
0: Lah iki lho.
1: Iki lho.
0: Iya to.
1: Iki lho ambene Sutejo.
0: Sutejo diengkulmu iki.
1: Lah apa sih?
0: Lah aku ngomong kamu tak bayar ono.
1: Lah sing bener.
0: Tak bayarani.
1: Monggo, monggo.
0: Lho,
1: monggo.
0: Lho.
2: Tuh, ada duit. Kenan tak
0: iki lho.
1: Sutejo.
0: Sutejo ora yo koyo ngene iki dadine. Heh, ora remek kancane koyo ngene iki. Hancur hatiku. Kok mangsamu ngomong iki kleru.
1: Lah piye to?
2: Susu.
1: Susu.
2: Jenengmu sapa?
1: Sutejo.
2: Lah iya.
0: Ana
2: susu diceluk su.
0: Lah.
1: Iya.
0: Ya jenengmu kuwi. Mas ape celuk te ya ora penak. Piye te? Pete wae piye beto no. Jo ora penak no. Su.
1: Ya wis sak karepmu.
0: Ya
1: sak karepmu.
0: Ya. Iki ngene lho su. Umpamane kowe
2: sane iku
0: sane iki sing penak. Tak bayarane.
1: Lah monggo.
2: Iki jelasne lho su.
0: Aku jelasne su.
1: Jelasne piye to?
2: Mangan-mangano. Mangan ombenan sing larang, panganan sing larang.
1: Ngono.
2: Engko tak bayarane.
0: Monggo.
1: Lah. Lek ngono kan.
2: Su, ngene lah.
1: Piye to? Ya apa?
2: Lah ngono nang.
0: Ora usah dibaleni. Wis pokoke engko ade mangan.
2: Wis tanggung jawab
0: to. Aja ngati ngisi-ngisini jenenge Sutejo.
1: Meneh engko yen warung ana wong wedok sing ayu yo. Ah, Sutejo, pasrahno aku.
0: Lho,
1: aja melok-melok.
0: Ngene lho, Mas ngincipi masuk enggak oleh
1: kan. Enggak oleh.
0: Mas
1: durunge Sutejo.
0: Berarti lah momen nenek arek ayu iki dek.
1: Heeh.
0: Sutejo sik.
1: Iya.
0: Winar-winar.
2: Loro no.
0: Sowi mesti kowe engko.
2: Diluk-diluk.
0: Gak kowe jenenge sowi.
2: Eh sumpah diluk.
0: Sowi. Sowi iki batangi. Masa ndek sowi.
2: Sumpah diluk ae aku.
0: Wis gak iso. Gak percaya.
2: Eh sumpah aku ora koyo biasane. Diluk-diluk. Ah,
0: nek nek dia ndali pitang 3 jam loh.
2: Ah tani picek ngene.
0: Eh, ya ampun. Eh, bose kok iso macak ayu koyo ngene ya. Iki gak sing pilek mau ta?
1: Ketok ae ngono.
0: Iya iya iya. Bah iki.
1: Ketok e.
0: Iki apik iki.
1: Mlaku ijin iki misteran.
0: Alah wis genah lah iki sasaran iki.
4: Piye, Cak?
0: Ya gak piye-piye.
1: Kate nanti, Dik?
4: Ya aku arep bali to, Cak. Dalane ki aja diadang-adangi, aku tak lewat kok koyo dalan-dalane dhewe to.
0: Oh, 10 menit
5: selesai.
0: Aku iya wis.
5: Dan awak musik 10 menit.
1: Iya.
0: Kate nanti dek
4: arep bali, Cak.
1: Bar mule.
0: Lewat kene.
4: Ya jelas lewat kene lah, tapi jalannya mbok.
0: Gak iso.
4: Dang-dangi ngono kok e.
0: Tak jikone kloso sik. Lah tak jikone kloso.
4: Loh. Piye to kok kloso barang ki kok?
1: Lah nek bocah juk kloso kowe awakmu juk opo?
5: Wis tak golekne.
1: Ayo. Ojo
5: kuwatir.
1: Bar mule.
4: Iya, Cak.
1: Ngomahmu ndi?
4: Ya omahku kono lho.
5: Wis.
1: Iki hubungane iki lho hubungane opo?
5: Nek tekmu kodol.
1: Kok nek busine dol.
5: Terus nyeseti piye?
1: Ya wis,
5: mana. Lah iya.
1: Kok kijenan iki opo ra ndek pacar apa sapa kok ngono?
4: Ya ora Mas, nek aku ndek pacar ya mesti gandengan wong loro.
1: Nah.
4: Nyatane ya dhewe ngono kok.
1: Iki apa?
5: Ora nek toilet engko nguyu kene. Nguyu.
1: Wis pacaran apa jalan pacaran. Ora ndek pacar.
4: Ya ora.
1: Nah.
4: Lah ngopo kok lalaki?
1: Ya kebenaran to.
4: Lah kok kebenaran piye?
1: Yen kowe sik legan aku ya sik legan.
4: Terus?
1: Ah sapa ngerti nek awake dhewe iki jodoh?
4: Ya ora aku gak pengen kok.
1: Tuh.
0: 10 menit cukup. Ayo kancane.
1: Ngusik to aku.
0: Lah piye pesan? Meniti kok ono.
1: Eh aku yo sik pemanasan.
0: Gop. Pemanasan tok iki,
4: Jok. Wis to, Cak, aku tak lewat dhisik dalane aja didang-dangi ngene.
1: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
4: Sarina.
1: Jenengmu sapa?
4: Sarina.
1: Sarina.
4: Sarina.
5: Guri kentang-kentang wis lho.
1: Kok sik iki lagi gandengan tangan.
5: Sowi lho.
1: Engko tak kai kode engko.
4: Wis aku tak bali to, Cak.
1: Ora ngerti aku.
4: Ora.
1: Loh. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
4: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
1: Oh sik to, maneman wong cah ayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
4: Ya ora.
1: Cetok.
4: Wis to, Cak, cuma aku ki arep bali.
1: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
0: Goblok. Entar digletak nis.
1: Oh, sik to ya.
0: Lah, langsung tus tus tus.
1: Sopo? Sarina.
4: Heeh, piye, Cak?
1: Loh. Yen kowe gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
4: Jaluk
1: apa wae mesti keturutan.
4: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
1: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
4: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok.
1: Lho. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
4: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
1: Lho.
0: Goblok.
4: Piye to? Eh, tolong.
0: Suwen.
4: Piye to iki?
5: Mungkin didikan sing cerdas.
1: Aku
5: sakmoso-mosomu cedhok sing kaya ngene kan cak cak cak cak alah kesuwen
1: kowe. Lah mongko sakmoso-moso yen katok kusuwek.
0: Ngolah kentange metu.
4: Iya to, Cak.
0: Kene tak cegat kene tak
4: cegat. Mau aku ki arep bali.
1: Bapak bojone kok urip mung kepenak. Lho kok mau iki
4: lho? Lah aku gak terus kok ambek sampean.
0: Eh jajalin sik penak kok.
1: Jajal dhisik.
4: Ora, Cak. Ora.
1: Gelem ya?
4: Mot, Cak.
1: Gelem.

0: Rico Sopo membela yang benar.
1: Ya Allah.
0: Mir, Tamir golmu. Tamir, Tamir. Ojo,
1: piye mau?
0: Ojo.
1: Apa?
0: Iki ta iki. Ya jembar rebut.
1: Kok iso iku lho.
0: Ta iku teko ndi?
1: Lho. Eh. Iki calon bojoku ya.
0: Teko ndi?
1: Lho, iki mau.
0: Nek ngale teko ndi teko?
1: Lho nek kene iki mau.
0: Takonon. Desarina.
2: Eh, piye?
0: Sampeyan calone sapa?
1: Heh.
2: Ora calone sapa-sapa,
0: Cak.
1: Ya Allah, ngono.
0: Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
0: Lah aku gak sampe nanggep.
2: Iya dianggep tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
0: Ngono ya, Mbok, ya ngomong. Lah wis duwe pacar. Lho, alah pacarmu iki.
1: Lho ya katen.
0: Alah gentenan 10 menitan yo.
1: Sowe.
0: Calon bojone Sarina.
1: Ya bener,
0: calon bojone Sarina iki aku.
1: Yo, iki
0: slamet
1: awakmu.
0: Yo.
1: Yo. Ja,
0: su.
1: Sopo? Yo, ra apa-apa.
0: Su. Sopo su? Aja sembrono karo arek
2: iki. Piye to iki? Yo, ora ngajar iki jane. Sopo
0: tutul.
2: Weru.
0: Asik, asik,
1: asik. Suwen iki mau.
0: Suwen, gue lah cuma tus selesai.
1: Aku gurung tahu malah digono ngono yo. Yo, sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Aku ngono. Oleh rawe tak rebut.
0: Ga iso.
1: Yo.
0: Loh, bener nek
1: kon kate ngrebut Sarina,
0: aku dadi pepalang.
1: Yo apa?
0: Aku dadi pepalangmu.
1: Wangi dhewe.
0: Yo. Aku ora wani. Apa mesti tak wedeni? Aku ora wani.
1: Bagus. Temtokke papan kene.
0: Yo. Le, Sutejo. Kuwi anake lurah le.
1: Iya.
0: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.

0: Wedok, aku wis kenal suwe, Pak. Heeh. Lah dikongkon lamar areke.
1: Oh, aku lurung. Hah? Aku sing tuwek lurung.
0: Lho sampean yo apa sih, Cak? Cak sampean wis suwe nang kene kok gak ndang golek-golek bojo.
2: Ya,
0: gak payu paling.
2: Seneng tenan ta, Kang?
1: Ora payu tak idherno.
2: Ngono? Seneng tenan?
0: Nggih, seneng.
2: Omahe ndi?
0: Lah rene daerah Payaman iki, Pak.
2: Oh.
1: Nggih. Wong kene dhewe ta?
0: Wong kene dhewe.
1: Gak tau ngerti aku.
0: Lah yo sampean ketemune kono yo. Lho, kalo
1: nak ngerti cah Payaman dhewe nak adus tak inceng.
0: Ndek. Ketemune sampean cah duduk lambi biru, lambi ijo, abang, mau sing-sing letan mau lah ngono iku.
1: Wis banci ya.
0: Nah,
1: wis banci.
0: Ayo iku doyane sampean koyo ngono iku.
1: Niki lho Pak, nyuwun rapi.
2: Iya. Ngene. Perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe. Wong ya ana i mbokmu sik urip. Ya saiki ayo dirembuk nang omah.
0: Dirembuk
2: penting kon lamar. Tak lamarno.
0: Temenan, Pak. Dilamarno niki.
2: Heeh.
0: Sampun.
2: Ayo.
1: Eling ae.
2: Apa?
1: Pas jaman aku nyebut pusaka kae.
2: Iya.
1: Lah kuwi wangsite. Gak usah nganu, Pak. Apa iki? Ora usah dipikir.
2: Lah iya, mula kuwi.
1: Ayo,
2: mulak kuwi. Ayo le.
1: Mulak karo
2: mbokmu. Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kon awakmu
0: ada
2: rapi ambek arek iku.

0: Kenapa Tong Ger?
1: Kon ditawur bolone bahaya nah. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong ojung.
2: Apa sing tawur koncane Polo? Omong karo Bayan.
0: Ana apa Tong Ger anakku?
1: Halo.
0: Kok sajane aku nawur?
2: Lah kok lakon nawur.
3: Sampe rasa melu mau.
1: Sepakne bayan iki.
2: Pripun? Sampeyan gak usah melok-melok. Ya ora melok kene melok ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Ora melok. Musul
0: kene nak, kene nak.
1: Lungguh-lungguh. Kene nak. Ngomong sing enak, Tejo. Sing enak ngomong.
2: Pak pripun? Pripun nek menapa?
1: Ya apa?
0: Lho.
3: Umur kula niku wis pinten?
0: Ya wis gedhe wis joko lho
4: le. Lawe.
2: Wes, ora tanggung jawab.
3: Suwe, niki pun sangkung luwe nggih.
4: Yo.